0: Amadi soburuni zakadashi bakdu wara amadi biti dekadashini wara soburu dekadashi ye akuruka akokara bukasu fako asanu jumayosu bonita house ti awurubu ikorobukona anya nyinishini bonita house de kabrini bo ikirikara ONG ite village ni iwo dapangoni yiri korobukam ni ma amalikira fako nyinin kerekwatiswa bonita house su teke ya no sufamam kara teke mbo iwe nyunu ni afwa pinyo afwa abra nyoni jen afwa pinyo afwa abra nyoni zo adena ye kolonya shifafte asano juma yonu ama desoburu kadashi amukoro kara na ande ambete kadashi mbele fako dodori atisu fako yenimba mbebuta so ngungri nyibobuta kudurukum nje akoro direyo sonson kara wara akoroka ayo dantakada kadashi bitafo juma webrinu wara akoroka ayo banki kara wara akoroka aji wata ade usobuni nzan kadashi wara ade kadashi mbubu fereka beteni akake koroyo kara na afte ingenia fako songungri atarisu ni kudurukumsu akake kara na afite kebo akurusheshe menembo ikoka buyobuti ngujuma na buoma gomnanti sanu akurusheshe busu na bukuryo budifitire chashi akoro na abuka watafo ni kurutwe inenge chashi wara akuruka ujuma bo ujuma ni ifite angumasu akuruka anya uchengushi fako anguma juma yonu wara akuruka aji karashi bitafo dantakada juma webrimnu wara akuruka aka mwa Bonita house ila buka bo ifa buka fako kakasara ba mukuru yena angula nineka breno bo amukuru nya kara nye waso burunu nyo fafite abra nyonu menembe bude budo nyeka bupye bu nkato bema bufashi na buyo karadoni bupye busu na buka kekuruma nineka famba mni boto abra nyo sara kere sara yesu tenge suka babuebu sude karashi fako are na sara sara mokwenu ile bule na kia krefi nu imite abrasan nzuti ya mkoyo kara bonita house deka abrenwa masafiti amonya shidongo fafte kebebu kere asanugma yonso nabubuka mnyinishi na bufa anko jma abrenu na ankuro kosonson shimbo bafa kere ane nyinishi bekun bubido kokoro womano juma yo wodwa na bufa ati kashi na bufa kere adena nyumana ma ambere mokoro badi nafa anyo ndende na amba kere andoma bonita House dapango deni bo idodo korogu barajeni kara ngula iti na sara sara ngwananu ile bule nache nzen ankuruka anti labari mbuchashi amfira itangrafu nyamamsu abrangwana abrunu ablanane na abramokwe wala abrangwana ngwana abranyone na abranyone nno bonita house bufa shifa manyuma menembo kukurubata amma
1: Rejoignez-nous si l'envie vous prend d'écouter la différence.
2: Tebani tenambe teba umwana velu te prefecture mbeni oti ya prefecture ni oti sidi ya prefecture ni kita yo proje ube ya sambo proje wa ngo biyuwa kete ajir kita nye unubonsa ya tetem te prefecture ni ngo keche rodu na ingwe ni mungo konkwa labarele nambo ONG de ADL watete savani yo uwa na kie bile kire tuturba ngo bente tu kita yo tinti mbul kime nansana nilete ita le pire ne vous n'avez pas femme ne vous n'avez pas femme non que le bire que ta jo ou du yapoum ya samou non et qu'on croit la télé non bo bibou ou an a kiye sou a kabian kiye a le freki l'été te prefetir ou an la le dar kiye a le ligete durna tenasa ten sa mangon prefetir de la tidi ten sa mangon nesa anno tu durno ou bel été nesa tepe ya ton sambou nesa anno ne kwa mon l'été ou tishiri ya kikal no l'été dorti ya duguna boule nou mwane la jabu ya famne sano ne ba jabu ya dote duna bola ni le blu wona e fudu wa ngobe menko ko tajo le tal ne mena chen sa ne pio ne jabu ya samono ko tele sane bu wona no bo ne dar ki et kanta mo ko son to ti ro dun pere ngok kongkwa la tele nambona yebe wuane keme udu kongkwa tela napu ngedu kongkwa ngatela nene kwe udu ketanya ngupung yasambu nabo nikire teta ngok kekire udu ngpere ngok kongkwa la te ketanya din nungwelbu ye teke apu ngene kede kone bonsa lecakla ngok li linta ngok kekire letuwa lomfrikisan no lecakla lose nkisi ekipop no wane lose net japonia pe fade niger ni gore institute bene ye ikaka ngok beta ngok benfrika sal tuwa no amale kakla mongo le mo ta le nwa ketung le ngok kinye ye liga samono lensi le kakla bingile te AFD no bene tuwa menwale ngok kekire letuwa lomfrika jwe numbo tibiene falane letuwa